Keiko. Gitariku maja ya Keiko no aganu na kwa kuiganira na dawa jaga no mudu mweheranire mweheranire na thayu ni buru matigali kuma kuria mwena wanjiri we ureciria niki gikira tuma tumia ingi maumeja ya Keiko kuligana na uria kuratuikana ati atumia riu ni makiriria arume kuma ja Keiko atumia ye ni nyandikira kwendo kila WhatsApp number na kuria kuge guothe tuthie tukiaritio guo otherwise kwa kirwa atia mambo iko na mnagani anyway ati arigitani maturago mugomo anyway ati ciana ni irite thina munene muno muno muno na atumia aria mareohora I'm telling you na thirikari ikirite oro uguo thirikari cia matura ikirite oro uguo ti tondu urathi na mbere ya ti arigiti maturite mici aingi counties ya mirongo iria ganaki ya na you know siasa mura hura guku mugiga mutia betie siasa ndo matesi ragia muingi wa kawaida matesi ragia waji kwa kawaida no peri peri hapa kule one term two term na gya tukanira matiramenya na kuria mari independent na ari angi cia masitari na kuria anyway Wajiko no kulea alia dhina. Githo mwane kio keu. Kulea kalima hali teine na kio nogo dho gomana. Anyway, ukunegwa ukene FM Rainbow Top. Musiari jetikiria nyabe dekia na wetoru neguwa hili hidari yaku. Naya ni asiari ya mako makikula tikiti nyingi muno mwode nyawa omwode. Mwode asiari matiria daidheru. Mudogo tuo Darrell Wabugo. Yes, congratulations. Ugulete tikiti maita 77. Maita 77 kia juga ya maita mirogo mwaja na mwaja lita lea 20 kidu ni wahiruo giri idhala tu lita lea 40 kidu waheo giri nya nalunu waheo sirigi giri ganari mwe Gladys Kuria uva kita maita 63 congratulations sirigi giri ganari mwe nani ukuwe tuwa giri ganari 9 Franklin Wabui Wabugu sorry nidona ni ukuwe wadhaka maita 54 Shiriki giriganale mwe. Maureen Mwagi giriganale mwe. Johnny Goge giriganale mwe. Charles Mwagi giriganale mwe. Mary W. Awero giriganale mwe. Duncan Mwagi na kiala kita maita 39 giriganale mwe. Muruto Johnny Masaria maita 29 giriganale mwe. Na Florence Mwede shiriki giri iganale mwe. Gyo, gwena wetomago wakuno ginyo wakatuguo. Wetomago wakune kuo kuhea gaido. Nduka hainyo ni muru wa tenuli dhaka maita magigo kila aduwa liage wage kidu. Asa haune wadu matale mame nyadhiri. Muru ina points igana limwe. Dahana muru ina point imwe. Muru dha kita li talimu na muru dha kita igana limwe. Muru wa igana limwe no ginyare uvo giri igana limwe. Udo wa kehiwira. Lugo kehano uguo. Nare uniene dahi gira hadu haliku. Hadu hau. Awe kone ugo dha kite idhari ya bere na idhari ya dha idhano ginyare. Dha isi dha idhano na 23. Nikwedo dha kere giri. Sitaki ucheze tena. Lewe ya beo huruke, nuangangana. Uwele mudu geretie muno maita matato. Daisi dagi huteka maita meri. Ya geretie muno, dagi huteka. Remwe, mare haha, aige muno. Na nikio maga abia. Na nini edema yiri ya dhiri, by the way. Doe wana kiendo kiuta kuhiru dhiri. Osoke, ukareka dhiri yoyole deoro uguo. Yani ukaru si dhia irao hano uguo magai. Ui, gai papa. Leuli, dhia da kuhi ageni. Na nyejo ya ageni matiko ugo idhia. Rone dea so kile konoti ya doigimu no meta gira githa agi kikia geni. Todo dimenya agi kora guo na makash baki maigia tea. Dimenya ga kani useje togo iseje idha arere. Idha arere ya duwale matuga guo na igimu no. Talu hali asi yali magana matatu. Just imagine nuwa asi yali 50 maheo besa. Todo asi yali ni malegire weka atea. Dika magu ya teide hede ya geni. Anyway. Mugeni. Nwede na kweka mweke gaka. Na agu kuhyo dakika 20 only. Koguo umothe dera tuthie buruguto tutigotitha tugiteanga matha. Koguo no githa kamaita maingi ni 20 odage kalita rimwe. No di kwenda thake maita 20 gwenda ugure tigiti umwe peke yake. So agikono kwere timu nyaka wakuna hau kafere ru rugamira hau rugatidio giteanga bia ciaku mudago thaitha dagutandukira. Na to ni jo ni uri sokeria gwe kamweke kangiri abio huruke dugatuke disqualified. Leure Aleza idhano wa dakika 25. Dena adu kategori idhato dea da kuhemweki oyu. Age koloni uwe dule ura igira goku omuothe. Kwa liya madule ura agula tigiti onomwe omuothe. Nego kuheka mweke gaka. Age koloni uwe duiriga kudu goku. Nego kuheka mweke gaka. Age koloni uwe dule wa igira goku o nari mwe kumari dea deo biruo. Nego kuheka mweke gaka. Asio ni wage ni yaitu. Nadirero age ni abere oothe iga nari mwe. Maroka makaro miyo giri hau hau. Uthaka tu giri. Uthaka tu
giri mugeni tuguthi henya oya thimu yaku riu we mugeni chukua simu yako thaithano 25 dikwenda kuona mudu kwere timu nyakana hau kavere gwenda woya thimu yaku riu na woya thimu yaku koinya star 447 hash kahora kakalido yes mugeni weo taigirete guku umuthi we utari waigira we utari ga kuigira lilikana adwa bere igana limu wali ni mararu miyo giri isu jekia 95% kogo tuwarana hamwe nani alimu yaku hii nye star 447 hash tarika nina wukanyakanya star 447 hash tarika nina wukanyakanya star 447 hash tuwaleka nina ugukanyakanya star 447 hash star 447 hash oshagure ka boxi kalia ureda hali boxi isho idhatha tu o boxi ina ageni 50 maraheo besa ginyagia giri magana matatu so mugeni all the way haureu netuwa muheka muheke gaka Nada mohi guri la haa nageteo kinene. Nadera area getuwa beturuga mia jamu. Nika nolwadhi hadu kona galisi ya bakuruga mio nyigi. Okio hetu kete tamu ugui. Uguo ni uo tuleda kwe kageni. Nadera ageni ya tiriri. Kuigira tu uguo. Uraba kuheo giri. Iyo ni ya kukaribishwa. Ageni ya anya ilofi. Ana ikuru. A Eldoret. Nadira kuigua besa hige dhikule Eldoret. Diyo nekia do Eldoret. Nile uo tuwa lidugu. Nekie kira gya maigira guko na rigwa na mahiheo nyingi muno nginya ria datu ile kuria kapsoya ya to credit na ki izi ne besa igi gucenjeria muturiro thame munyaka yes odame ya mubi ya odio kai ga fiashara tauni leu ko guri mugani we hau ne damu he kamwe kigaka na jire mudu kugeretie munyaka ta joni na hau kavere tondu ndio no yo timugeni please John itiga guteaga BS ya kudagotha itha dagutarudukira ha tulenda mudu utari urageria munyaka wake onari mwe niwe turahe kamweke gaka na mugeni dagotha itha nawe tondu ina dagika nini muno tawegulia tikiti umwe hawari box imwe no lilikane uria dakwira kaundu gafata nigwe do lilikane uria dakwira kaundu gafata we mugeni lilikane uria dakwira kaundu gafata we mugeni kuigira tuguko we utaigirite umuthi negiri we utaliga kuigira negiri we utali waigira negiri ugacoka wakora box yaku ina ginyagia giri magana maigana giri magana matatu kogwo gwenda we thimu yaku hinye star 447 hash gwenda we thimu yaku hinye star 447 hash ni star 447 hash hinye star 447 hash oshagure box ile uresiria niyo yaku ya munyaka wenwe we box yaku ya munyaka niriko ni diwe wenwe we box yaku ya munyaka niriko ni diwe yes wenwe we box yaku ya munyaka niriko no agikorwo ndu waigira guku na duigirite umuthi na duiriga ni urakiamba gukeneyo shiringi giri emwe giri emwe tariu Patrick Gishoke wahyo shiringi giri emwe na box yaku yako he giri 102 Ozio ni mudu utaro higira ukona limwe. Na giriga na higiri. Ena sio. Peter Garuya. Na diwezi ya ne wapidulu. Na keneli talia bere kuhigira uku. Na kene ayo sirigi giri idhatha tu. Mudu wetuo John Karaja. Neli talia kulia bere kuhigira uku. No ayo giri 48 na magana mana. Le wageni matia kiabia utana hiru. Ageni matia kiabia uchangamuka. Na dikweda wabe ugule tigitigiri kaya jabe ya guthaide. Mugeni dieda wabe yugulide tigiti umwe. Dagi keno. Yes. Tiketi ni moja. Ageni magana matatu makiheo besa. Na goheo kamati kubehave. Taasi ya litoro. Asi ya litoro mahae kamwe kemare mwonego kahudhira wega. No area mage kahudhira madhaka maita maige makiria. I'm telling you. Maino kana giri magana tameli uguo. Besa igigosha jeri ya motolide. To school fees. Kogo mugeni we nuwewe zina waku ni uliku. Mugeni nuwewe zina waku ni uliku. Nikige kiure da kuhigia. Nikiure da guika. And areda idano na nuthu nie ni ndakuhingura gikabu giki na ngwenda wetume woe thimu yaku hii nye star 447 hash thimu yaku hii nye star
#47#, ushagure box imwe hau na ihenya, sagura box imwe hau na ihenya, kwetokira *447#, sagura box imwe na ihenya, ndienda wigurire box imwe, we utari waingira guku, niki kigiragia wigire, na niraigua kuingira kuingira tu uguo na siringi ciaku forte, uraba ukiguthwo ngiri imwe. Yes, uraba ukiguthwo ngiri imwe, uraba ukiguthwo ngiri one, uraba ukiguthwo ngiri imwe, koguo ngwenda wihikage. Giri yonayo tinyoneki, by the way. Na nwaigwe yonayo ukaribisa. Usoke ukore box yaku ina giri gana limu tamudu haha. Kogu ni gweda wehikage. Gweda wehikage. Thiku wa *447#. Thiku wa *447#. Usagure box yo imwe. Sasha, wairimu. Yes. Idona nwagudho sirigi giri 74. Weirika goku last week. Na wadhakite maita maigimuno. Yes, congratulations. Peter Kirohi. Peter Kirohi, doro wa igira kukulegi. Giri 68. Yes, congratulations. Mere Wajiku. Yes, giri 72. Yes, congratulations. Jefferson Mwagi. Wena giri 25. Agani yaga matiria daidhero. Franklin Diangui. Sirigi giri 38. Mudogwe to John Karioki. Sirigi giri keda. Simon Idhuo, sirigi giri kumina keda. Susan Wairimu, sirigi giri inya. Mudogo tuwa John Kenya, sirigi giri daratu. Mudogo tuwa Mary Joki, giri inya. Sali wa goi, sirigi giri 22. Luse Wairimu, giri 34. Peter Jogu, ya, yeah. Kale gani. Siria, ne mahi gokiru waliu. Nikei mwe siria. Kogu wae otale wae gira kodo goko tikiti ni omwe. Goko negre ilio giri na okabere lwa kedu. Yes, alema hetuwa giri ni ya igi muno muno muno. Onakolo te igi uguo. Ni adu ikumina kedu. Adu abere iga narimwe badu. Kogu wa mwge niwe hau. Toke mwe rage thage chapa kazi du. No anara miyega fiasara gaku, by the way. Na kwa kile mwge niwe hau. Na agadhiri we na koni weda school fees. We niwe tura heka mweke gaka. Wegule the ticket usio umwe na ihenya. Weo tali waigira goku kwe adikithia tu giri emu huko. Na hasho ni Mwagi. Sirigi giri 93. Wow. Wegule the ticket na ihenya usio umwe peke yake. Wadhimu yaku hinya *447#. Ni *447#. Ni *447#. Yada tulikie. Eni. Dreda tuse tulikie na geni *447#. Yes, na dero mitaboy na dina mwigi muno muno muno muno muno. Mitaboy na dina mwigi muno, by the way. Gwisia ni kioku ina gedhi na geki. Na diwe kana, ni gurita muna na wako wa diwe kana. Kenyambe adiki ina geni haa, Median. Leo nasikia mitambo iko na tafash. Yes, but mugeni ulato igua hale hao the alato igua. Take that advantage. Vye kule wa *447#. Ni *447#. *447#. Sagura box ili okwenda we mugeni. Gura tikiti usio umwe na ihenya. Gura tikiti usio umwe na ihenya. Ageni ni one touch. Tikiti ni umwe. Yes, waga kugia kedu wetelele ule agukwira. Wena watagereti yegeri ya thaisi. Yes. Geri ya thaisi. Faster. Die geri ya thaisi. Kwetokila *447#. *447#. Ushagure box ili ya ukweda. Neo ila kune geri ya besa vari vari. Kogu mudhikili ya wago kena. We mugeniwe hau. Tigiti ni umuwa sirigi forte. Sirigi forte duwe doge kana sinawe muira. Tuali uhoro wa maitigire hafidhi tige koduwe na kuriole. Oi. Nono igutaidhie. No igutaidhie. No igutaidhie. Kwerokela *447#. We na mugeni wagula tikiti usio umwe hau. Aikono wagula tikiti umwe nadu na heo kidu. Dikwe dosejie box hiyo ni. Duka amesejie. Gula tikiti wakeri na ihenya. Gula tikiti wakeri na ihenya. Gula tikiti wakeri na ihenya. Ruhu wagula tikiti usio wakeri di. We na mweke wako inuka na bonus ya shirigi giri dano. Wagula tikiti wakata tuwe mugeni di. Shirigi giri ganale mwe. We na sio. Shirigi giri ganale mwe. We na sio. Wetari ilaki, tikiti ila tugu diye naiguru. Weda kubaka ikmaita 20, ikumi, 70 tale ya gima kubakite. Wende wewe kwa zilonga sinio lato iguwa we, viku wa *447#. Sagura box yu midhake maita maigiole kwa hotakeka. Tuheage ni dagika ikumi na idhano peke yake. Tuheane giriga nalimwe maudu makoma kilichonjo.

wajukukuma kule muna wake abu ena sianegiri akwada muthuri kuma miaka 45 ginyege miaka 48 wajuku onake kule muna wake abu wajuku kule muna wake abu na noede muthuri kuma miaka 45 ginyege miaka 48 na bake ne 0105 379 419 0105 379 419 na maudu magekoro mechonjo, maudu makoro me sawa sawa, maudu makoro mechonjo, maudu makoro me sawa sawa. Aya, no turadhi nabere waga. Thank you mudu guto komodai finest MC muriru wa komodai. We have lost our cousin kumana na motino wa boda boda mudanya wa sande hau kwa bale shopping center. John Mwagi wa irimo wa Godhiro kwa bale ya igi. Gayambo mbeleria na mahida maya malito maragerera kakiuga. Gakiuga maudu mothe makiri sawa sawa.

0: Haya, asanti sana. Asanti sana, asanti sana, asanti sana. Vyedhene wa star. 447 hash. Vyedhene wa star. 447 hash. Ogo vyedhene wa star. Inya, inya, mo guajana hash. Ogo vyedhene wa star. Inya, inya mwa jana house, adona mwa adhina abira kwa mkira shirigi grimiro gwena, shirigi grimiro gwena, gwona tatu kwa ba kuhigira hau, gwona tatu kwa ba kuhigira hau, gwona tatu kwa ba kuhigira hau, gwona tatu kwa ba kuhigira hau, gwona tatu kwa ba kuhigira hau, ohoro wa shirigi grimiro gwena, nega dhanya behe na shirigi grida anohea na geaha, naruni drake na kuholira ginyando dhimo, dada da, zini wandage kata inyanya, Goro dahe ado makiria maigana limwe shiriki giridhano, giridhano, giridhano, giridhano, giridhano. Gaka tugaga ne kaleti lunch. No gakoro gatali kaleti lunch. Lege gakoro ne kafea gaku. Gago kuinukia mudhenya wa umodhe. Eno no ikoro ginya ne fea yaku. Yago kuinukia musie mudhenya wa umodhe. Fea yago kuinukia musie mudhenya wa umodhe. Fea yago kuinukia musie mudhenya wa umodhe. Fea yago kuinukia musie mudhenya wa umodhe. Odhiyo dhene wa star 447 hash. Ogo dhiyo dhene wa star inya inya mo guajana hash. Odhiyo dhene wa star inya inya mo guajana hash. Ona wadhiyo dhene wa star inya inya mo guajana hash. Wadhiyo dhene wa star 447 hash. Ona wadhi dhino wa star 447 house. Dereda odhi uja agulire box number 2. Dereda uja agulire box number 2. Dereda uja agulire box number 2. Dereda uja agulire box number 2. Dhi dhine wa star. Inya, inya, mogwaja na house. Dereda kwa bukwena shiriki giridhano, giridhano, giridhano, giridhano, giridhano kwa hidalire. Na ni udo wa mudo kugere tina kule kafere. Aga kura system ikona hitirafu kidogo. Sasa iko sawa sawa. We nowe uira mairundu kwa ya besa. We nowe uira mairundu kwa ya besa siyaku. Narudira na kwa bako ya na shiri giridhano, giridhano, giridhano, giridhano. Gaka tuga nikale tiranch. Na okoro negatikiti gago kuinuki ya mushi. Lege ona kwe mudu rafa tara shiri giridhano tu. Negatha asoke mwana dhukuru. Negatha asoke mwana dhukuru. Negatha asoke mwana dhukuru. Negatha asoke mwana dhukuru. Nowe de keduge wito fidhino. Nowe de fidhino. Nowe defidhieno, nowe defidhieno. Vyedhene wa star. Inya, inya, mogo wa jana house. Actually, kaka nika late lunch. Gashiri giridhano, giridhano. So far, tuina ado tuedi. Olede, maikirio shiri giridhano, giridhano. Rolu tuwa beriria. Hena kehefa kegekia doa gita iko mitodi. Ugu maroka, dage keno, dage keno. Kogu, actually, koroni utengerete dhine wa star. 447 house. Koroni utengerete dhine wa star. 447 house nio gire na shirigi giridhano nio gire na shirigi giridhano rolu guko ya dage ka idhano tu guko ya dage ka idhano peke ya kehige druwe wa shirigi giridhano
1: hei ikaba jitago wajiko na dekea budu na meyaka 43 na siena igere kuna mo giri kubwa 45 to 48 na mudo wakona serious jiko da joka I am serious toma nabaya kwa 010 53 79 418
0: 10 53 79 418 asante sana haya rikano gikirekodi mugambo waku make sure we handu hatari na inegana muno thengyo ni dakona mudu gitwa mari oiri ni kagarari rakiririkania ado the muthenya wa sunday tugatungana kule kundu gugwitwa goshi kule mwana wa githunguri haya onawe rathi na mbere kujikire message yaku no drameona jitago mwagi uyo arauge tago mwagi ne kule mwana wa Muranga Mwagia kule mwana wa Muranga, alenda mwiri tu kuma miaka 35, ginyo gie miaka 45, alenda mwudu kuma miaka 35, ginyo gie miaka 45, 35 ginyo gie 45, kogwo. Ogekoro we mwiri tu kana mutumia kuma miaka 35, ginyo gie miaka 45, na noe de mwagia kule mwana wa Muranga, no mwali liku yetu kira 0703, no mwali liku yetu kira 0703 202 0703 243 402 na maudu magikoro me chonjo maudu makoro me sawa sawa no turathi na bere oro wega jitagwa idimo na dekore mwana wa Kiambu ni dereda mudo ni dina miaka 34 na dina siana igere dereda mudo kuma miaka 40 ginyagia miaka 45 oyo ni wairimo kuma kule mwana wa Kiambu wairimo kuma kule mwana wa Kiambu arauga ena miaka 34 ena miaka 34 ena siana igere dereda mudo kuma miaka 40 ginyagia miaka 45 na bake ni 0712 224-265 07-12-224-265 Eo niyo namba ya wairimu Dara kenda kuhigadru eno Dara hea nashiri giridhano Thank you mudugu ito Joseph, mudugu ito Teresia Mudugu ito Josephine Dominico na mudugu ito Kennedy Ashio the nedo drona nehede maraigira kuwa na mudugu ito Miriam Ashio the nedo maraigira kuwa dagekeno Ashio the nedo maraigira kuwa dagekeno Dira dogu kuhe dageka isho igirishia tigara Wabe waneka na niyo kuinu kana shiri giridhano Wabe wone actually leke goholire double leke goholire double dagika isho siya tigara gohe mete ikumi adoria gona haha gomahe mete ikumi ta netodie theine wa star 447# the theine wa star inya mugwanja na hash odi theine wa star inya mugwanja na hash right wa theine wa star 447 hash dread odi theine wa box number 1 modurore nukara besa that is the gimodo gutora habu onetago tida gitariria we shiringi ngiri 10 ni uraikirio dagekeno kuma kuria kwa ndu magwito Zanate Limited modogo Robinson onawe shiringi ngiri 10 ni uguikirio dagekeno kuma kuria kwa Zanate Limited modogo Joshua shiringi ngiri 10 onawe ni uguikirio dagekeno kuma kuria kwa Zanate Limited ungikorwo dagekeno ndocionete we no wede mite 10 ororiu No wede mite ikumi dagekeno guturaria. I'm very serious. No wede shiringi ngiri 10 dagekeno. Ona dikodo thake maita meri. Mudu wothe uthikiririe dagekeno. Mudu oro wothe uthikiririe dagekeno. Dakorona dikodo thake maita meri. Ritalemwe nere iganu. Na lirio liru dirako opportunity. Star 447 hash. Okay. Ugekoroni uhinyete star inya mugwanja na hash. Thie usagure box number 1. Dredo usagure. Mudugu ito katelan ona dono mbasikao na hede muratha kalitere bere. Tuliani. Star 447 hash. Direta kukuhe dagika idhatu peke ake. Direta kukuhe dagika idhatu. Na hali dagika isio idhatu siya dhira. Alema ukuroma heto besa ni masini ni sawa sawa. No niye mwenyewe ta Mr. Chairman. Negu kade yedhere ado ikumi. Omudu lembo wa shirige. Giritwedi. We ogodhi dhini wa masini kwa hidalire. Oku nukana shirige giri kumi. We uradhi masini ni dagekeno oku inukana shiringi ngiri 10 no niye geni na dagika ige idhatu neguka de madhire adwa kwa ikumi omudu demuha shiringi ngiri 20 gisokereria negu yedhere adwa kwa ikumi demuha shiringi ngiri 20 no dhini wa dagika isio iradhira idhatu mudu uria uguthie aheo besa de masini ukoinu kana shiringi giri kumi giri kumi. Nirikana ugothie thini wa star 447 hash, wathie thini wa star 447 hash, uthie thini wa box number 1. Wathie thini wa box ingi, ndugeterere ni ukuona kindu. Wathie thini wa box ingi, usigoje pesa hata kidogo, ma ndugeterere besa. Wathie thini wa box ingi, ndugeterere besa asa. Ngũhe besa tu mũndũ ũrĩa ũgũkorwo ũthiĩte thĩinĩ wa box number 1. Niĩ andũ aya ikũmi ndĩretha nĩ mũndũ wothe ũgũkorwo ũthiĩte thĩinĩ wa box number 1. Ndũkĩambĩrĩria ndagĩka ĩno niĩ ndĩrenda kwamba gũikĩria hanini. Ngũhe ndagĩka ithatũ peke yake, ngũhe o ndagĩka ithatũ tu. Thiĩ thĩinĩ wa star 447 hash. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa star inya inya mo gwaja na hash tadi theine wa box number 1. Gesho kereria toke toreke tiugwo dere dadu atatu peke ni dere dadu igana ni dere dadu ikomi peke yake omodo giri 20 giri 20 giri 20 ororiu ororiu ororiu. Thank you modo gutomase we already ni udhite dini wa star 447 hash masini ne agusagura na ne agukiri shiringi giri ikomi. Masini ni agwikire shiringi giri ikomi. Ucio ni wa masini ni akwendera mahe shiringi giri 20 giri 20 giri 20 giri 20. Koguo itanarurumia masini ya koro riuri, itanarurumia masini ya koro riuri tadi theine wa star 447 hash. Itanarurumia masini dagikeno dagikeno. Tukigwa rwimbo rwa ha wena we koro wathi theine wa star 447 hash. Ririkana ndĩrenda mũndũ ũrĩa ũgũcagũra box number 1.
2: Akarĩ rwĩmbo rũrĩa na ũboeke mũno. Oya rũrũ, Gũkena FM, Gũkena FM.

0: Thadita, Gukena FM, session ya momwe area ekogo ya gira iyeyo sitiganete. Ruiboto, ruiboto, roro ruibo rugiru tarahuteka. Tarahuteka. Gukena FM, ruiboto.
1: Atirio doge, gokone wa Gukena FM, ruiboto abugiri kiriria. Thegyo, ni odo adora maradhi na abira kudumira message shenyu. Omothe, dire draho radhimo, todo dirake ona adomara kiugano mede kuholiru wadhimo. Hai, niye jitago Eliza, oyonake arauga etago Eliza. Eliza arauga ena ciana igiri cia tumwana ena miaka 26 no ende mundu kuma miaka 30 nginya ge miaka 35 no ende mundu kuma miaka 30 nginya ge miaka 35 Eliza arauga ena tumwana twiri ena miaka 26 no ende mundu rume kuma miaka 30 nginya ge miaka 35 no alidi Eliza kwetukira 0786 619 261 0786 619 261 maudu magikoro me chonjo maudu makoro me sawa sawa maudu makoro me chonjo maudu makoro me sawa sawa na wana unyadikira message yaku kwetukira 0783 389 053. Jetago Alex digo kuna Nairobi dina miaka 28 Alex adika message and below ora ugoleda mwiritu kuma miaka 28 gucoka na thi weka wina miaka igana Alex Alex ra ugoleda mwiritu kuma miaka 28 gucoka na thi eguko Nairobi na bake ni 0755 006 306 0755 006 306. Eyo ni namba ya Alex. Of course leo ndo twigira theini wa dagika shito ikumi na idhano sio mudhia nitoigira theini wa dagika ikumi na idhano shito sio mudhia nitoigira theini wa dagika ikumi na idhano shito sio mudhia haha tiri udoge leo ni kuguthuka ni kumera na shilingi ngiri ikumi ngiri ikumi ngiri ikumi ni cia kuhinga ici ciukaga itukanite ta sapa okira cingikorwo we bata mudhia wa uhoro ni ati ni umenye urorete kuinuka na shilingi ngiri ikumi haha tiri horo wa kuhitia haha tiri horo wa kuhitia tondu ru turakenda andu aingi o uria kungihoteka turenda andu aingi o uria kungihoteka turenda andu aingi o uria kungihoteka turenda andu aingi o uria kungihoteka no wende ciringi ngiri ikumi cia kuhinga ici ndakwira nicio tuhingaga nacio ici ndakwira nicio tuhingaga nacio ici nicio ndakwira tuhingaga nacio